0: agus.
1: Red FM.
0: Tá ceol Cormacas saoire fógartha anois ag Dermot Kennedy. Beag Dermot Kennedy ag Tasca Corcaí chun sin im a Virgin Media Park ar an tríú lás bheitheach agus an ceathrú lás bheitheach mí meitheamh bheitheach seach. An íospeisialta beag aige Roimh Ré ná Aaron Rowe. Beag an beirt an sin ag dul go mbeadh fearrsta chun sin im in Ormo Park ar an tríú lás bheitheach mí meitheamh. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM maidin dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's hit music.